say goodbye. Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Her er John Legend, og den hedder All of Me. Efter den, der er Dido og Here With Me.